0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, leka ngau tiun Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, leka ngau tiun Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, leka ngau tiun Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai, leka ngau tiun Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, leka ngau tiun Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, leka Ampan Lebat tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, leka Aldrich Kamijan, tiun Dan Aladin ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, leka ngau tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, leka ngau tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, leka ngau tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka ngau tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, leka ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka ngau tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB tiun PB ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, leka ngau tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka ngau tiun Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila deka dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.
3: Tengah hari YFM.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.